Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, universiti, hospital dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tawaran itu merangkumi sebuah pesawat bomba, tiga helikopter serta anggota penyelamat.
2: Tetapi ADMA dan Kementerian Luar telah menulis surat kepada rakan-rakan sejawat masing-masing, tetapi sebelum ini belum ada jawapan. Dan kita bersangka baik yang mungkin mereka tidak memerlukan bantuan kita.
0: Beliau turut menafikan berlaku perbalahan antara Malaysia dan Indonesia berhubung isu jerebu, sebaliknya menegaskan kepentingan kerjasama atas semangat ASEAN. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur. Menurut beliau, sebanyak 636.9 juta ringgit kerugian akibat bencana direkodkan pada tahun lalu, termasuk 380.2 juta ringgit melibatkan aset awam dan infrastruktur.
2: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira 900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada 600 juta.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Kesihatan KKM memberi jaminan meneruskan usaha mempercepatkan proses penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, kerjasama bersepadu semua pihak amat penting bagi memastikan usaha berkenaan dapat direalisasikan dengan berkesan.
3: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mahu meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MUF dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis tetap.
0: Ketika mengulas isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baharu dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
3: Pertama adalah penambahbaikan gaji yang melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic, kita naikkan daripada 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu ringan. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours seminggu, akhirnya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan, 42 hours only. Ya, they should not be working more than that.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sedang menyelaras tindakan bersama pihak berkuasa agama Islam negeri dan PDRM bagi tindakan sewajarnya terhadap isu tular membabitkan penyertaan seorang individu Islam dalam ritual agama lain berunsur pemujaan berhala. Ketua pengarahnya Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, penelitian terhadap pelakuan individu berkenaan yang dikaitkan dengan isu itu akan dilaksanakan pihak berkuasa berasaskan fakta dan undang-undang.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
4: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Berita seterusnya, peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya OKU kepada RM1.5 bilion menerusi Belanjawan 2027 antara langkah progresif kerajaan untuk melindungi kebajikan lebih 300,000 penerima. Pengerusi Eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan, Muhammad Zakwan Zawawi berkata, peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan itu mendapat perlindungan dan peluang yang sewajarnya dalam masyarakat.
5: Saya melihat peruntukan ini sebagai bukan sekadar bantuan fiskal semata-mata. Sebaliknya, satu perintarifan kepada hak asasi. Golongan OKU dan penjaga mereka berhak menikmati jaring keselamatan sosial yang kukuh dan bermaruah. Ia bukan pemberian bersifat simpati, tetapi pelaburan sosial bagi memastikan tiada warga negara ditinggalkan.

Kuan Sawawi. Luar negara, 5 orang dilaporkan hilang dalam kejadian banjir kilat di tengah Nepal selain lebih 40 rumah dihanyutkan. Banjir itu turut merosakkan 3 projek kuasa hidro dan 4 jambatan. Sekurang-kurangnya 82 orang termasuk 9 warga asing telah diselamatkan dari kawasan yang terjejas. Ketua Agensi Bencana Kebangsaan Dharam Raj Priti berkata, kejadian tanah runtuh menyekat aliran sungai. 4 helikopter dikerahkan untuk menyokong usaha menyelamatkan dan perpindahan. Ia berikutan paras air di Sungai Budi Gandaki terus meningkat. 7 ahli Kongres Amerika Syarikat mempersoal kesahan perjanjian Presiden Donald Trump yang membenarkan ekspor diesel Rusia. Ini meskipun larangan Amerika terhadap import tenaga negara itu masih berkuat kuasa sejak pencerobohan Moskow ke atas Ukraine. Menerusi kenyataan bersama, ahli Kongres secara jelas membantah import tenaga dari Rusia pada 2022 bagi menghalang wang rakyat Amerika daripada membiayai perang terhadap Ukraine. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland. Beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King meraih gelaran pertama selepas menewaskan beregu Taiwan Lai Po Yu Sai Fu Cheng 21-19. Terbuka Arctic menjadi penampilan sulung Aaron dan Roy King sebagai gandingan baharu negara. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen meraih kemenangan sulung pada Grand Prix Formula 1 Singapura sekaligus mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini dan kemenangan ke-73 sepanjang karier di litar Jalan Raya Marina Bay. Pelumba Belanda itu meneruskan momentum kemenangan selepas menjuarai Grand Prix Bahrain minggu lalu yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang. Pelumba Ferrari Charles Leclerc menamatkan perlumbaan di tempat kedua. Pelumba Mercedes yang juga pendahulu kejuaraan Kim Antonelli melengkapkan podium di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Pantai Jambi, cintaku sampai Uganda. Baik, selamat pagi yang mendengarkan Limbang FM. Adik tani pasti di hati dan saya sudah pun bersiar langsung di Facebook Limbang FM pada pagi ini. Anda boleh hantarkan juga ucapan anda di ruangan komen Facebook Limbang FM. Dan saya nak bacakan komen yang pertama daripada Agnes Indai Robin. Selamat pagi DJ Geng Sambat. Selamat pagi Agnes. Dan selamat bersiaran di Limbang FM. Cuaca kat Miri katanya. Pagi Tok Mendong. Minta putarkan lagu dari Fauziah Latif Dia. Buat hiburan sendiri dan kawan-kawan FB dan juga WhatsApp. Semoga semuanya sehat. Buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Baik, terima kasih Agnes Indai Robin yang hantarkan komen pada pagi ini. Dari Miri katanya. Okey, nanti kalau ada dalam simpanan ataupun playlist saya akan putarkan lagu daripada Fauziah Latif yang bertajuk Dia. Baik, saya nak kongsikan juga antara yang dimuatkan di portal berita radio pada pagi ini. Antaranya, pelaksanaan fasa kedua Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 antaranya akan tertumpu pada kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak dan ia melibatkan 2,000 lokasi dengan pelbagai penyelesaian teknologi terkini digunakan bagi memperluas capaian internet mengikut kesesuaian kawasan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata kira-kira 1/3 daripada keseluruhan lokasi di bawah Jendela 2 akan melibatkan pembinaan menara telekomunikasi selebihnya menggunakan pelbagai penyelesaian yang bersesuaian dengan keadaan setempat. Teknologi satelit Starlink antara pilihan yang boleh dimanfaatkan khususnya di kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk rendah dan berdepan cabaran bentuk muka bumi serta liputan tumbuh-tumbuhan. Dan antara lain juga, sejumlah peruntukan diperlukan bagi menampung kos operasi Sekolah Menengah Chung Hua Nombor 1 Kuching. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata penganjuran program Pasar Amal Tahunan antarausaha penting menyokong keperluan kewangan sekolah berkenaan. Dan program seperti itu lazimnya mampu mengumpul dana antara RM300,000 hingga RM400,000. Ini sekaligus membantu meringankan beban kewangan sekolah termasuk bayaran gaji guru. Kerajaan Sarawak pula masih meneruskan peruntukan kewangan RM10 juta setahun bagi pengoperasian sekolah berkenaan sejak dimulakan semasa pentadbiran Allahyarham Bin Sri Adnan Satim sebagai Ketua Menteri. Dan beliau berkata demikian pada program Pasar Amal 2026 Sekolah Menengah Chung Hua Nombor 1 di Kuching. Dan satu lagi, yang mana peruntukan pembangunan RM16.2 bilion kepada Sarawak menerusi Belanjawan 2027 dijangka membuka lebih banyak peluang keusahawanan kepada golongan belia khususnya di kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Dr. Ipin Lamat berkata pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jambatan dan jaringan telekomunikasi akan memperluas akses pasaran serta merancakkan aktiviti ekonomi setempat. Dan kemudahan perhubungan yang lebih baik bukan sahaja melancarkan pengangkutan barangan, malah membolehkan usahawan luar bandar memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan perniagaan. Itu antara yang sempat saya kongsikan bersama dengan anda yang saya petik melalui berita ataupun portal berita ehwal semasa. Baik, jom dengarkan dulu lagu daripada Tulus Teh Hijau.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Limbang FM, pasti di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Raja Jordan Raja Abdullah II tiba di Malaysia bagi lautan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan baginda disambut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 11.20 malam tadi. Ia merupakan lautan negara kedua baginda ke Malaysia sejak Mei 2008. Lautan negara itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada 1965. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata tiada keperluan mendesak membawa keluar pelajar Malaysia setakat ini. Namun, pemantauan rapi dilakukan di beberapa kawasan, khususnya Madinah dan Mekah, bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Kebakaran tercetus di Terminal 4 Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi selepas terkena projektil tidak dikenal pasti. Menurut Pakatan Diketuai Arab Saudi, pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran. Tiada makluman berkaitan tahap kerosakan atau korban. Kenyataan susulan turut menyebut sistem pertahanan udara berjaya memintas dan memusnahkan sebuah misil cruise berhampiran lapangan terbang berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama yang mengorbankan 12 orang serta mengakibatkan lebih 300 cedera. Dalam pada itu, Iran, Oman, tekad memastikan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Barat. Komitmen itu dinyatakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq. Kedua-dua pihak juga menekankan keperluan untuk meneruskan rundingan dua hala. 5 orang dilaporkan hilang dalam kejadian banjir kilat di tengah Nepal selain lebih 40 rumah dihanyutkan. Banjir itu turut merosakkan 3 projek kuasa hidro dan 4 jambatan. Sekurang-kurangnya 82 orang termasuk 9 warga asing telah diselamatkan dari kawasan yang terjejas. Ketua Agensi Bencana Kebangsaan Dharam Raj Jupriti berkata kejadian tanah runtuh menyekat aliran sungai. 4 helikopter dikerahkan untuk menyokong usaha menyelamat dan pemindahan. Ia berikutan paras air di Sungai Budi Gandaki terus meningkat. Gempa bumi bermagnitud 6.1 menggegarkan Kepulauan Solomon pada Ahad. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman GFSEC, pusat gempa berkedalaman 10.0 km. 7 ahli Kongres Amerika Syarikat mempersoal kisahan perjanjian Presiden Donald Trump yang membenarkan ekspor diesel Rusia. Ini meskipun larangan Amerika terhadap import tenaga negara itu masih berkuat kuasa sejak pencerobohan Moskow ke atas Ukraine. Menerusi kenyataan bersama, ahli Kongres secara jelas membantah import tenaga dari Rusia pada 2022 bagi menghalang wang rakyat Amerika daripada membiayai perang terhadap Ukraine. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland. Beregu lelaki negara Aaron Tai, Yap Roy King meraih gelaran pertama selepas menewaskan beregu Taiwan Lai Po Yu Saifu Cheng 21-19. Terbuka Arctic menjadi penampilan sulung Aaron dan Roy King sebagai gandingan baharu negara. Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberch menerima kad merah. Gol-gol City dijaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat 2 sama dengan Everton. Perlumba Red Bull Racing Max Verstappen meraih kemenangan sulung pada Grand Prix Formula 1 Singapura sekaligus mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini dan kemenangan ke-73 sepanjang karier di litar Jalan Raya Marina Bay. Perlumba Belanda itu meneruskan momentum kemenangan selepas menjuarai Grand Prix Bahrain minggu lalu yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

kembali lagi mendengarkan Geng Sambat. Radio kita ni pasti di hati untuk jam yang kedua. Terima kasih kepada anda masih lagi kekal mendengarkan Limbang FM pada waktu ini, walau di mana juga anda berada. Okey, baik, untuk info, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sarawak berkolaborasi bersama dengan Majlis Daerah Limbang MDL dan Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS untuk tujuan pelaksanaan program vaksinasi anti-rabies, pelesenan dan pemasangan microchip rumah ke rumah bagi anjing bertuan di daerah Limbang bermula pada hari ini 12 sehingga hujung bulan Oktober ini, 31 Oktober 9 pagi sehingga pukul 5 petang. Dan yang mana vaksinasi anti-rabies ini hanya untuk anjing yang berumur 3 bulan ke atas dalam keadaan yang sihat dan tidak mengandung. Suntikan vaksin anti-rabies adalah diwajibkan bagi semua anjing di Sarawak. Pemilik yang gagal memastikan anjing mereka mendapatkan vaksinasi anti-rabies atau membiarkan anjing berkeliaran bebas boleh dikenakan denda sehingga RM2,500 di bawah Ordinan Kesihatan Awam Veterinar 1999. Baik, saya nak kongsikan jadual bagi kawasan pembaksinan mengikut tarikh. Baik, untuk hari ini 12 Oktober, kawasan pembaksinan antaranya di Jalan Marasam Darat, Rumah Persendirian, di Rumah Rumpang.

Kampung Pucuk Manggis dan juga Marasam Parit. Itu untuk hari ini 12 Oktober. Seterusnya pada 13 Oktober, kawasan pemaksinan di Ranggu, Pangkalan Madang, Danau Kampung Tamalang, Luagan Rimbun dan juga Pangkalan Jawa. Okay, seterusnya pada 14 Oktober, berada di Buloh Baloi, Lembuak, Pandak, Medait, Bidang dan Bawang Ranggas. Manakala pada 15 Oktober, kawasan pemaksinan akan berada di Tanjung Unggar di seberang sungai Bawang Obor, Bambangan, Braung, Kampung Bawang Lampun dan juga Paya Manggaliong. Dan akhir sekali untuk minggu ini pada 16 Oktober, bertempat di Bang Kuati, Kuala Awang dan Kampung Belanding dan juga di kawasan yang disebutkan tadi untuk makluman bersama yang terlibat untuk pembaksinan untuk minggu ini untuk makluman kita bersama. Nanti saya akan kongsikan lagi kawasan-kawasan pembaksinan sehingga 31 Oktober. Itu bagi pelaksanaan program vaksinasi anti rabies, pelesenan dan pemasangan microchip rumah ke rumah bagi anjing betuan di daerah Limbang bermula 12 sehingga 31 Oktober 2026 untuk makluman bersama. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan pada pagi ini. Dengarkan lagu daripada drama band dengan lagunya Cerita Dia.

Okey, lagu daripada Aminita dengan lagunya Jatuh Cinta. Baik, untuk panduan kita bersama sebelum 23 pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal mendengarkan Limbang FM pada waktu ini bersama-sama N sehingga pukul 12 tengah hari. Dan jangan lupa pada pukul 10.30 pagi nanti kita akan bersama mengisi rancangan Info Medik, dan tajuk yang kita nak bawakan pada pagi ini berkenaan dengan derma organ. Hormati ikrarku, derma organ, bersama dengan tetamu nanti iaitu Encik Nazri bin Saini, Pegawai Pendidikan Kesihatan dari Seksyen Promosi Kesihatan Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Okey, jadi teruskan kekal mendengarkan Limbang FM. Audio kita ni pasti di hati. Dengarkan dulu lagu daripada Haziq Ronsebi, Lemak Manis.

0: Lima FM, pasti di hati dan untuk panduan kita bersama 10.30 pagi. Seperti yang saya war-warkan tadi, kita bersama si rancangan Info Medik pada pagi ini. Dan bersama dengan tetamu kita iaitu Encik Nazri bin Saini, Pegawai Pendidikan Kesihatan Seksyen Promosi Kesihatan dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Assalamualaikum Encik Nazri.
1: Waalaikumsalam.
0: Selagi. Apa khabar pagi tok kita?
1: So far so good, baik.
0: So far so good.
1: Walaupun masih je rebu.
0: Ah, betul. Apa yang penting kita jaga kesihatan masing-masing, betul. Ya.
1: Okey.
0: Okey, dan seperti yang saya katakan tadi, kita akan bercakap berkenaan dengan topik yang menarik juga pada pagi ini, iaitu hormati ikrarku derma organ.
1: Ya,
0: ah, itu yang kita nak kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita pada pagi ini di rancangan Info Medik. Okey, baik, untuk soalan yang pertama tu, apakah sebenarnya Encik Nazri yang dimaksudkan dengan pendermaan organ dan tisu? Kenapa ianya penting?
1: Oh, okey. Bila sebut pasal pendermaan organ, perkataan derma tu dah mempunyai maksud memberikan.
0: Okay.
1: Cuma daripada konteks kesihatan lah, pendermaan organ tu adalah satu proses kita mendermakan bahagian tubuh badan seseorang untuk transplant selepas meninggal dunia lah.
0: Okay.
1: Pembinaan organ adalah satu pembedahan yang melibatkan pertukaran organ ataupun tisu yang tidak berfungsi ataupun mengalami kegagalan fungsinya kepada organ ataupun tisu yang berfungsi untuk kita berfungsi untuk lebih memuaskan daripada seorang penderma yang telah pun meninggal dunia lah.
0: Yeah.
1: So daripada dengan cara ini dia akan memberikan satu kehidupan kepada orang yang menerima organ itulah, iaitu mereka, kehidupan mereka akan lebih selesa, juga sempurna, yang paling penting mampu menyelamatkan nyawa mereka lah. Cuma daripada konteks agama, penerimaan organ ni adalah diharuskan,
0: ataupun
1: dibolehkan, itu merujuk kepada faktor kebangsaan yang telah bersidang pada tahun 1970 lah. Dan juga kita melihat pada konteks konsep makasyid syariah itu sendiri, iaitu untuk mengurangkan kemudaratan. Itulah sedikit sebanyaklah intro ataupun pengenalan untuk apa itu derma organ.
0: Okey, kalau bercakap berkenaan dengan organ ni, kita nak tahu juga sebenarnya mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah organ yang boleh didermakan?
1: Okey, kalau secara internationally lah, okey, banyak yang kita boleh dermakan.
0: Banyak.
1: Okey, cuma daripada konteks Malaysia lah, kita masih tertakluk kepada Akta Tisu Manusia 1974, iaitu Akta 130, dan juga Subsection 2.2 Akta Tisu, di mana bila melibatkan penerimaan organ ni kena ada persetujuan daripada keluarga lah.
0: Okay.
1: Cuma daripada mengikut akta tu, kalau organ adalah bahagian dalam tubuh manusia, iaitu melibatkan jantung, hati, paru-paru dan juga buah pinggang. Dan untuk tisu, tisu ni, kalau definisi tisu ni adalah kumpulan sel yang membentuk dan menyokong bahagian badan.
0: Okay.
1: So ada empat juga, iaitu injap jantung, kornea mata, kulit dan juga tulang femur. Tulang femur ni kalau bahasa yang mudah nak faham lah, ada tulang paha lah.
0: Oh, tulang paha.
1: Semua sudah maklum, tulang paha ni ada tulang dalam tubuh manusia yang paling panjang dan juga yang paling terkuat lah. So itu adalah empat organ dan empat tisu yang boleh kita dermakan mengikut kepada Akta Tisu Manusia 1974 di Malaysia.
0: Okey, baik, itu antara organ yang boleh didermakan. Baik, difahamkan terdapat dua jenis pendermaan ni, Encik Nazri. Jadi boleh beri penerangan apakah jenis pendermaan tersebut?
1: Okey, pendermaan ada dua jenis. Satu pendermaan organ kadaverik dan satu pendermaan organ semasa hidup. Cuma pendermaan organ kadaverik ni definisi itu merujuk kepada pendermaan yang melibatkan berkaitan dengan mayat ataupun pendermaan yang telah meninggal dunia lah. Cuma dalam kadaverik, pendermaan kadaverik ni terpecahkan lagi kepada dua, iaitu satu situasi melibatkan kematian otak dan satu lagi disebabkan kematian jantung berhenti berdegup lah. Cuma kematian otak ini dia merujuk kepada kematian yang melibatkan pengalian darah atau oksigen ke otak yang yang tiada. Maksudnya, semua sudah maklum, otak berfungsi untuk mengawal aktiviti penghidupan manusia seperti pernafasan dan juga degupan. So yang tu yang tak berfungsi, so maksudnya kematian otak ni hanya yang paling menarik lah, sebab sumber empat organ dan empat tisu boleh didermakan. Kita bandingkan dengan pendemaan jantung berhenti berdetup tu, maksudnya kematian yang biasa, yang normal lah kematian. Bila jantung berhenti berdetup, so maksudnya kita meninggal lah. So hanya tisu yang boleh didermakan lah, iaitu kornea, tulang, kulit, juga injap jantung. Cuma untuk pendemaan jantung berhenti berdetup ni, untuk kornea mata hanya boleh dilakukan di rumah lah. Tapi perlu menghubungi pihak hospital untuk proses tu dilaksanakan di rumah. Yang lain pada tu kena dibuat di hospital lah. Satu lagi tadi, pendemaan organ semasa hidup. So, ironinya lah, manusia masih boleh hidup dengan satu buah pinggang dan juga separuh hati lah. So dua organ ni yang boleh didermakan semasa kita hidup. Cuma dia juga terbagi kepada dua lah, iaitu pendemaan melibatkan pertalian saudara, living related, dan juga satu lagi non-living related lah. Satunya, kalau pertanyaan saudara ni merujuk kepada ibu kepada anak, bapa kepada anak, adik kepada abang kepada kakak lah. Dan satu lagi yang penemaan non-living related selalu merujuk kepada yang mempunyai hubungan emosi lah. Selalunya adalah suami ataupun isteri. So kita kena kepantau benda ni, sebab kita tak nak isu kegiatan jual beli organ berlaku lah. So yang prosedur yang untuk penemaan organ semasa hidup ni memang sangat renyah sikit lah bandingkan penemaan selepas kematian.
0: Baik, seterusnya Encik Nazli, bagaimana senario pendermaan organ di Sarawak ini? Berapakah jumlah pesakit yang memerlukan rawatan pemindahan?
1: Okey. So maksudnya semua orang memang dah pernah dengar lah pasal pendemaan organ lah. Cuma untuk di Sarawak sendiri, kita merekodkan kadar pengikrar yang paling sedikit berbandingkan di negeri-negeri di Malaysia lah. 0.6%. Paling rendah di Malaysia. So cuma semua sudah maklum, seawal tahun 1975 lagi lah, orang Sarawak sendiri dah jadi penderma organ yang pertama, berpinggang pertama di Malaysia lah. Cuma tahun 1999 dipergiatkan apa tu kita panggil program penemaan organ ni, di mana kita melancarkan kad indikasi pendaftaran derma organ lah. Seperti yang saya mungkin semua boleh tengok lah kad ni lah, dah wujud dulu lah. Cuma dianggarkan 436,642 orang telah berikrar sebagai seorang pengikrar derma organ sehingga tahun 2006 lah. Cuma semua sudah maklum, kalau sebut penemaan organ ni, organisasi Pusat Sumber Transplant Nasional adalah organisasi di bawah Kementerian Kesihatan yang bertanggungjawab untuk menguruskan hal-hal berkenaan dengan penemaan organ lah. Okey, kalau ikutkan di Malaysia sekarang, rekod kita ada 12,575 pesakit yang dalam proses untuk menunggu organ lah, menunggu proses transplantasi. Di mana pecahannya 12,224 adalah mereka yang menunggu untuk transplantasi buah pinggang. Okey, dan seramai dan sebahagian daripada 12,000 tu, 307 adalah kanak-kanak lah.
0: Kanak-kanak,
1: so you boleh tengok buah pinggang adalah organ yang paling diperlukan sekarang ni lah. Okey, hati kita ada 9 dewasa dan kanak-kanak 7 yang serangai menunggu di Malaysia. Dan jantung kita ada 14 orang dan serangai menunggu. Paru-paru 3, dan kedua-dua jantung dan juga paru-paru ada 7 orang lah. Cuma sehingga tahun 2006, 20,254 perikrar baru telah direkodkan untuk tahun ni lah. Dan sehingga kini lah, daripada tahun 1970-an sehingga sekarang, 3,728 jumlah pembedahan transplantasi berjaya direkodkan sepanjang sehingga kini lah. Kita tak banyak macam di negara-negara luar lah. Contohnya Spanyol adalah negara yang paling cemerlang dalam isu-isu penerimaan organ lah. Di Malaysia ni, kita cuba tengok tadi, cuma 3,000 lebih saja yang berjaya direkodkan transplantasi sepanjang daripada tahun 70-an sehingga sekarang lah. Itu bezanya. Cuma Sarawak 0.6% lah banding dengan negeri-negeri lain lah.
0: Kita yang
1: paling rendah.
0: Masih kurang kepekaan untuk menderma organ tu sebenarnya.
1: Ya, betul.
0: Okey. Baik. Encik Nazri, kita berehat seketika. Kita nak berhibur dulu. Selepas tu kita akan sambung kembali. Dengarkan dulu lagu daripada Oda, Gelanggang Rasa. Teruskan kekal mendengarkan Info Medik.

0: Pahlawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta elaun sara hidup sehingga RM300 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita ringkas Sarawak FM. Mesyuarat kedua bagi penggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 bermula hari ini hingga 21 Oktober depan. Persidangan yang dikenali sebagai Persidangan Belanjawan itu merupakan persidangan terakhir sebelum penggal semasa Dun Sarawak berakhir pada Februari tahun depan. Dalam pemasyhurannya, Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Aspi Awang Nasar mengucap tahniah kepada lima adun yang menerima darjah kebesaran Bintang Dana Pingat Negeri sempena sambutan hari lahir ke-80 yang di-Pertua Negeri Sarawak Sabtu lalu. Mereka ialah Timbalan Speaker Dun Sarawak merangkap Adun Muara Tuang, Dato' Idris Buang, Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan merangkap Adun Piasau, Dato' Sebastian Ting, Adun Krian, Dato' Freddy Belik, Adun Kelakar, Muhammad Duri dan Adun Ngemah, Enyi Jana. Beliau turut memaklumkan ketidakhadiran Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakar merangkap Adun Simanggang, Dato' Francis Harden Hollis sepanjang persidangan. Dun Sarawak turut bertafakur selama seminit bagi menghormati pemergian mantan Speaker Dun Sarawak merangkap mantan Adun Padungan, mendiang Dato' Song Swee Guan yang meninggal dunia pada 4 Oktober lalu. Penggunaan teknologi dalam operasi perniagaan perlu diperkasa bagi meningkatkan produktiviti dan mengembangkan kapasiti usahawan tempatan di Sarawak. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Dr. Ripin Lamat berkata, pendekatan itu mampu melahirkan lebih ramai usahawan berpendapatan tinggi sekaligus meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat. Beliau berkata demikian selepas majlis penutupan program Sarawak Youth Startup S1 Startup Cohort 3 2026 di Sibu. Menurutnya, program berkenaan menyediakan latihan keusahawanan intensif selama 8 hari dengan sokongan lebih 45 agensi rakan strategik. Majlis turut menyaksikan penyerahan sijil penyertaan, geran dan pinjaman mudah SY Startup serta hadiah pertandingan pembentangan kanvas model perniagaan kepada peserta. Kesihatan dan kesejahteraan rakyat merupakan antara asas penting dalam merealisasikan aspirasi Sarawak sebagai negeri maju dan makmur menjelang 2030. Timbalan Menteri di Jabatan Premier, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, amalan gaya hidup sihat menerusi aktiviti kecergasan dan riadah perlu diperkasa bagi melahirkan masyarakat yang aktif dan sihat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Senaman Cergas Satu Kenyalang 2026 yang menghimpunkan 1,237 peserta di Petra Jaya. Program itu menampilkan aktiviti senam aerobik, aerodance dan zumba bersempena DBKU Car Free Morning dan Festival Wat Bat Kuching 2026. Penantian selama 10 tahun membuahkan hasil apabila Rul Azhar dari Zon Utara dinobatkan sebagai juara kemuncak Bintang P. Ramli 2026. Rul Azhar atau nama sebenarnya Muhammad Al-Fagrul Azhar Muhammad Zabandi membawa pulang wang tunai RM20,000, trofi dan sijil selepas mendendangkan lagu Derita. Beliau meluahkan rasa terkejut dan syukur atas kemenangan itu yang sekaligus menjadi dorongan untuk terus mengangkat karya seniman agong Aulia Hamatan Sri P. Ramli kepada generasi muda. Tempat kedua dimenangi Mahathir Zailani dari Zon Sarawak dengan hadiah RM15,000, manakala Jeffrey Zan Jamil dari Zon Sabah menduduki tempat ketiga dengan RM10,000. Kedua-duanya turut menerima trofi dan juga sijil. Sementara itu, anugerah persembahan terbaik dimenangi Muhammad Rizwan Mataib dari Zon Selatan yang membawa pulang wang tunai RM2,000, trofi dan sijil. Kemuncak Bintang P. Ramli 2006 berlangsung di Arena Gemilang, Detar Putra, Universiti Malaysia Sarawak malam tadi. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Jauhiyah Wan Abdul Rahman, duduki tempat ketiga dengan RM10,000. Kedua-duanya turut menerima trofi dan juga sijil. Sementara itu, anugerah persembahan terbaik dimenangi Muhammad Rizwan Mat Taib dari Zon Selatan yang membawa pulang wang tunai RM2,000, trofi dan sijil. Kemuncak Bintang P. Ramli 2006 berlangsung di Arena Gemilang, Detar Putra, Universiti Malaysia Sarawak malam tadi. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Jauhiyah Wan Abdul Rahman berlangsung di Arena Gemilang, Detar Putra, Universiti Malaysia Sarawak malam tadi. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Jauhiyah Wan Abdul Rahman.

0: TH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama disaran kekal di asrama susulan jeroboh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Lembaga Tabung Haji TH membuka semula sistem dan perkhidmatan utamanya selepas melaksanakan pemeriksaan keselamatan serta pemulihan susulan serangan siber pada 8 Oktober lalu. TH dalam kenyataan memaklumkan semua cawangannya kini kembali beroperasi seperti biasa. Namun beberapa fungsi dicari termasuk penetapan semula kad laluan dan pendaftaran pengguna baharu masih belum tersedia. TH memberi jaminan simpanan pendeposit selamat dan pemantauan keselamatan akan diteruskan bagi memastikan sistem beroperasi lancar. Susulan situasi semasa jeroboh dalam negara, murid asrama disaran kekal berada di asrama sepanjang penutupan sekolah selagi keadaan selamat dan kebajikan mereka terjamin. Menerusi Facebook, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi mengurangkan beban ibu bapa kerana perlu ambil dan hantar anak berulang kali. Beliau turut memaklumkan maklumat penutupan sekolah akan disampaikan seawal mungkin bagi memudahkan ibu bapa. Sementara itu, 22 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Pasir Gudang Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 171 menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. 6 kawasan lain di Johor turut mencatatkan IPU tidak sihat iaitu Kota Tinggi, Pengerang, Larkin, Tangkak, Batu Pahat dan Kluang, diikuti beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan Melaka. Sebanyak 43 hospital kluster dilaksanakan bagi memperluas akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk luar bandar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif itu membolehkan perkongsian sumber perubatan, peralatan dan kemudahan diagnostik antara hospital utama dengan hospital tanpa pakar. Menurut beliau, akses perkhidmatan kepakaran turut diperluas ke hospital luar bandar termasuk perkhidmatan pembedahan tertentu seperti katarak dan hernia.
1: Di Negeri Sembilan yang bermata jelebuh, kita punya dua, satu yang dilead oleh, dipimpin oleh HTJ di mana jelebuh di bawahnya masuk Port Dickson dan Rembau, dan satu lagi adalah Hospital Tuan Kuan Najihah Kuala Pilah yang memimpin Tampin dan Jempol.
0: Dalam pada itu, cadangan penubuhan Hospital Mara masih dalam kajian. Ia dijangka dimuktamadkan dalam tempoh 3 bulan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, kajian itu merangkumi lokasi, kapasiti katil, bidang kepakaran, kos pembiayaan serta keperluan perundangan.
2: Penubuhan sebuah hospital merupakan cadangan yang kompleks dan memerlukan kajian yang sangat teliti. Oleh yang demikian, perkara berkaitan dengan lokasi, kapasiti katil, bidang kepakaran, anggaran kos, sumber pembiayaan dan tarikh operasi masih sedang diperhalusi dan belum diputuskan lagi pada masa ini.
0: Datuk Rubiah Wang. Sebanyak 25 lorong tidak rasmi dikenal pasti diperlis setakat September lalu, mendorong usaha memperkukuh operasi bersepadu bagi membantras jenayah rentas sempadan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, penguatkuasaan turut menyasarkan tekong, pembiaya dan rangkaian kewangan sindiket penyeludupan. Usaha itu diperkukuh menerusi pembangunan sistem kawalan sempadan negara.
3: Merangkumi 40 unit kamera dan 264 unit lampu limpah melibatkan 27 zon pengawasan sepanjang 5.3 km, dan PDRM sedang menaik taraf sistem ini di bawah rolling plan ketiga rancangan Malaysia ke-13. Selain daripada itu, aset tactical drone dan radar terma, kita ada perolehan 8 unit drone VTOL bernilai 26 juta. Ini sedang dilaksana, dan 5 unit mobile intelligence STR bernilai 7 juta. Kini dalam proses akhir pembekalan. Selain itu, kita ada perolehan 40 unit pelbagai jenis drone.
0: Beliau menjelaskan demikian di Dewan Rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Kedah, Datuk Dr. Zulkifli Mohamad berkata, peruntukan RM490 juta ringgit diterima Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS menerusi Belanjawan 2027 berupaya memantapkan kemampuan anggota sekaligus dapat membendung jenayah rentas sempadan.
4: Selain daripada itu juga adalah iaitu untuk peralatan khususnya teknologi yang lebih canggih di sempadan negara kita. Menghalang kemasukan luar terutamanya warga asing yang tidak melalui saluran yang betul. Jadi peruntukan ini diharapkan dapat menambah baik, memulihkan kemasukan warga asing tanpa kebenaran ke negara kita, dan dengan kemudahan teknologi ini moga-moga insyaAllah dapat mengukuhkan lagi, mengemaskan, menempuhkan lagi penguatkuasaan yang akan diambil oleh KPS.
0: Datuk Dr. Zulkifli Mohamad.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
7: Maka kerajaan akan melaksanakan

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menurunkan dan menyekat akaun di platform Straits yang menyebarkan imej disunting berunsur penghinaan terhadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. MCMC dalam kenyataan memaklumkan tindakan yang dilakukan dengan kerjasama penyedia platform Meta. Selain siasat terlanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti dalang di sebalik kandungan berkenaan, orang ramai turut dinasihatkan supaya tidak memuat naik atau menyebarkan semula kandungan berkenaan bagi mengelakkan penyebarannya terus meluas. Ahli Parlimen Rantau Panjang Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof cedera selepas kenderaan SUV dinaiki terbabit dalam kemalangan. Insiden berlaku di kilometer 7 Jalan Lingkaran Tengah Utama Kecatui, Kuala Lipis, Pahang. Ketua Polis Daerah Lipis Superintendent Ismail Man berkata SUV berkenaan dipandu anak lelakinya dari Kuala Musang menuju ke Kuala Lumpur. SUV itu dipercayai hilang kawalan sebelum berpusing dan melanggar penghadang jalan. Datuk Siti Zailah dihantar ke Hospital Kuala Lipis untuk rawatan lanjut. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendoakan kesembuhan Datuk Siti Zailah yang kini dirawat di hospital. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berharap ahli parlimen rantau panjang itu diberikan ketabahan serta segera dikembalikan kekuatan untuk terus berkhidmat kepada rakyat. Seorang penganggur didakwa di Mahkamah Majistret Kuantan atas pertuduhan membunuh seorang pelajar wanita Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah pada 6 Oktober lalu. Tertuduh F. Alan Steve Kumar mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Namun tiada pengakuan direkodkan di hadapan Majistret Tuan Ruzwaini Tuan Lah. Jika disabit kesalahan, tertuduh bakal berdepan hukuman mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun serta sebatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mahkamah menetapkan 12 November depan untuk sebutan semula kes. Luar negara, media Palestin berjaya menyampaikan naratif sebenar perjuangan rakyatnya ke peringkat antarabangsa meskipun mendepani sekatan ketat media sosial dan tentera rejim Zionis. Penyelia am media rasmi Palestin, Menteri Ahmad Ashraf berkata, kejayaan itu dicapai hasil pengorbanan besar petugas media dengan lebih 260 wartawan terbunuh sejak 7 Oktober 2023. Selain mereka yang cedera dan ditahan, beliau turut menggesa pembentukan platform digital Arab bagi menangkis sekatan kandungan dan mengimbangi naratif sebelah pihak di peringkat global. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pendatang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Hai, aku Eli. Terus bersama

0: Pede Jati sudah tentu langgenau.
1: Muncai sebadam ya salam Malaysia Madani bersama DJ Sibil Lunan Lama Lubarito Tad Lubok Beto Radio Malaysia RTM Kuching. Kerajaan-kerajaan memandang fasa kedua pelan jalinan digital negara Jendela 2 antaranya akan tertumpu timah kuasaan dari bawah bandar Sabah Maya Sarawak. Yang rangkit 2000 alan maya rapus banca penyelesaian teknologi paling agung kenana untuk kalang luas sambungan internet nyugut kesesuaian kuasaan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil Mara kira-kira sinan pertalu dan seluruh alan dalam seribat Jendela 2 akan merangkit kerja-kerja ngal menara telekomunikasi. Selabi no ngana poro-poro penyelesaian yang terkono maya kedan setempat. Teknologi satelit Starlink antara pilihan yang boleh langgana hasno dalam kuasaan yang arum masyarakat yang kediok maya nimo cabaran bentuk muka bumi serta litupan pun kayu. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEC Sarawak nyambut moncoy timo pengumuman bantuan khas kewangan BKK sesuang RM1,500 timuatis longan perintah dalam belanjawan 2022. Cemeno Kulin Jayang mara bantuan ino diharap kalap nulung ngurang beban belanja bilang adau selain nak suntikan semangat untuk taus penakut komitmen serta standard perkhidmatan. Beliau ini bara perintah kalap nimbang bantuan insentif yang lebih moncoy dalam masa akan mikot. QPEC Sarawak ani ngerogo bantuan sumbangan sesuang RM254 timo jelama pencen perintah. Meeting kedua penggal kelima Dewan dengan Pagun Dun Sarawak ke Pujam ngemolo adawite. Apat rang undang-undang RUU akan lamantang mempasno RUU perbekalan kurungan 2022 2026 atau Belanjawan Sarawak 2027. RUU ino akan lamantang laku Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Talu RUU lain yono RUU perbekalan tambahan kurungan 2026. 2026 RUU perpustakaan Pagun Sarawak kurungan pindaan. 2026 maya RUU adau kelepasan am kurungan pindaan 2026. Pemilihan Senator Agung ini akan badan dalam meeting incanite selugut timpu perkhidmatan Senator Michael Mujalihan yang akan maik dalam mopo dada bulan 12 2026. Meeting Dun Sarawak akan berlangsung Saboy Balu ada bulan Saboy Dapat Miso Saboy Balu Ngadau Saboy Dapat Miso ada bulan mopo dite. Yang makong selid ino je berito muncul sebadau mea salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
1: Radio Jati sudah datang dulu dalam kanal.
2: Okey, jamaah selid, titik sudah pun pukul 8 telung 4 miso minit saya baru. Naus lagi bersama Mia Barito Jati yang setahus no. Pidembo penantian sebuah mopot daun ngal hasil apabila Rul Azhar Tadzon Utara dinobatkan sebagai juara kemuncak bintang P Ramli 2026. Rul Azhar atau ngaran sebono no Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi gibit mulia usin sesuang dong RM1,000 Cup Mini Sigils Pongo mendendangkan lagu derita. Beliau nyila rasa meriang mini syukur timo kemenangan ino yang setahu seno jadi dorongan untuk tarus untuk penakut karya seniman agung mula Tan Sri P. Ramli timo Terisan Agung. Alan kedua manang laku Mahathir Zailani Tan Zon Sarawak meh hadiah RM5,000 sementara Jeffrey Zan Jamil Tan Zon Sabah kalap alan ketalu mai ngibit mulik mo RM1,000. Kedodono ani nemo cup mini sijil. Sementara no anugerah persembahan paling moncoy manang laku Muhammad Rizwan Mataib Tan Zon Selatan yang ngibit mulik usin RM2,000 cup mini sijil. Kemuncak bintang P Ramli 2026 berlangsung dalam arena Gemilang Detan Putra Universiti Malaysia Sarawak Entongeh. Ino berita jati yang setahu so bersama dalam rancangan Double D jati untuk saya badau teh. Okey, benar setahu so lagi sebuah lagu Razali Husin bersama Milia Minili Saboy untuk nyawa.

peranan dan tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti jati, terutama jati masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi Tiawono. Gium yang ada bakas-bakas yang boleh jadi alan kelias ngempunik. Tapi selalu malai, saya pede bawa lai. Ngal aktiviti di sekurang-kurang no 4 minit seminggu. Tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam jati masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan jati aku mengalami wabak denggi. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kempunite malap alan memanau. Lebih lingkas, banyak berkesan.

0: Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah bakal menerima bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, bantuan itu memanfaatkan kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha atau pemandu bas sekolah.
1: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluruskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Menurut Luke, pengagihan awal dipercepat bagi membolehkan pemandu beragama Hindu menerima bantuan sebelum sambutan Deepavali. Mengulas mengenai inisiatif MyKomuter 50, Luke berkata ia dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna sehingga lebih RM350 sebulan, khususnya mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh. Jelas Luke, inisiatif itu disasarkan mula dilaksanakan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya awal tahun depan. Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan ke kawasan berisiko di Asia Barat jika tiada keperluan mendesak. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata rakyat Malaysia perlu mengutamakan keselamatan dan mematuhi nasihat perjalanan yang dikeluarkan susulan perkembangan keselamatan di rantau itu.
2: Kita mengeluarkan nasihat perjalanan. Jika perlu sangat, barulah pergi ke tepi. Kalau tak ada keperluan, jika boleh tangguhkan dulu. Tapi di Mekah masih tak ada selamat. Kawasan-kawasan Mekah, Madinah semuanya ada misal yang telah pun meletup, dihantar ataupun diletupkan di lapangan terbang Riyadh dan yang lain. Jadi kita minta supaya rakyat Malaysia jika tidak ada keperluan untuk ke tempat-tempat demikian, elok tertangguhkan dulu perjalanan kita ke sana.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Mohamad berkata kebakaran tanah gambut di Indonesia terus menyukarkan operasi pemadaman sekaligus menyebabkan jerebu merebak hingga ke semenanjung. Beliau berkata keadaan penglihatan yang buruk menghalang penggunaan aset udara, manakala lokasi kebakaran di pedalaman menyukarkan operasi pasukan darat.
2: Tapi isunya ialah keadaan di sana, visibility dia amat buruk. Jadi walaupun ada kapal terbang, mereka ada 3-4 biji kapal terbang, ada 34 biji helikopter, tapi tak boleh nak naik kerana keadaan kita penghilatan yang begitu buruk, yang tidak selamat bagi apa-apa jua penerbangan di kawasan tersebut. Jadi mereka pun yang sendiri punya pun sebenarnya tak boleh naik.
0: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibawa ke mesyuarat Menteri ASEAN sebelum sidang kemuncak ASEAN ke-49 di Manila bulan depan. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan keputusan penutupan sekolah susulan jerebu akan dibuat dari semasa ke semasa berdasarkan prosedur operasi standar dan nasihat agensi berkaitan. Menurut beliau, keputusan itu mengambil kira penilaian kualiti udara serta nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan. Ibu bapa disaran tidak menghantar anak ke sekolah jika tidak sihat. Setakat pukul 4.30 petang tadi, 23 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang, Johor masih merekodkan bacaan tertinggi iaitu 174, diikuti Kota Tinggi 170, Seremban 167, Pengerang 166 dan Nilai 164.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan melaksanakan

0: pada 2,500 ringgit sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Hubungan Malaysia dan Jordan terus diperkukuh terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, hubungan erat yang terjalin sekian lama menjadi asas penting dalam memperluas kerjasama kedua-dua negara.
4: Beyond our diplomatic ties, Your Majesty, I share a personal connection through memorable chapter in our respective military training experience. It is shared experience that I greatly value and one that adds a special personal dimension to the friendship between us. I sincerely hope that the friendship between Your Majesty and me will continue to grow and that this personal bond will further strengthen the close relationship between our two countries and bring our people closer together.
3: Sultan Ibrahim bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara hari ini. Raja Abdullah dikurniakan darjah utama Seri Mahkota Negara, DMN, manakala Sultan Ibrahim turut menerima darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan, darjah kebesaran Al-Husain Ibni Ali. Ia dikurniakan Raja Abdullah dalam istiadat sama. Pada masa sama, baginda turut menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin selain menggesa semua pihak mengelakkan peningkatan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Raja Abdullah memaklumkan aman mahu memperkukuh kerjasama pertahanan dan risikan dengan Malaysia, khususnya dalam teknologi drone dan anti-drone. Menurut Raja Abdullah, kepakaran industri pertahanan dan risikan Malaysia berpotensi menyokong usaha memodenkan angkatan tentera Jordan serta turut menggalakkan kerjasama perdagangan, pelaburan dan teknologi antara kedua-dua negara, selain berharap lawatan pemimpin Malaysia ke Jordan dapat direalisasikan secepat mungkin. Raja Abdullah hari ini berangkat pulang selepas menamatkan lawatan negara 2 hari ke Malaysia atas undangan yang di-Pertuan Agong. Keberangkatan pulang baginda diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Indonesia memaklumkan titik panas akibat kebakaran hutan dan tanah di seluruh negara meningkat kepada 909 kawasan sekaligus memburukkan jerebu rentas sempadan. Kementerian Perhutanan Indonesia memberitahu Sumatera Selatan mencatatkan lonjakan tertinggi melebihi 2 kali ganda dengan 121 titik panas menyebabkan lebih 60 pesawat pengebom air dan rondaan dikerahkan selain cadangan menguji cecair pemadaman khas dari Brazil di kawasan tercecas. Dalam pada itu, Singapura mengaktifkan skim subsidi rawatan perubatan berkaitan jerebu susulan kualiti udara tidak sihat akibat kebakaran hutan di Indonesia yang meruncing. Menerusi skim berkenaan, warga Singapura yang layak hanya perlu membayar maksimum $10, manakala warga emas hanya dikenakan bayaran sehingga $5 bagi rawatan masalah pernafasan. Langkah itu diambil selepas Singapura mencatatkan kedudukan sebagai bandar paling tercemar di dunia selain fenomena El Nino yang memburukkan lagi keadaan jerebu rentas sempadan di rantau Asia Tenggara. Sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mempergiat usaha mengatur lebih banyak perlawanan persahabatan antarabangsa berstatus Tier 1 Squad buat skuad Harimau Malaya. Presidennya Dato' Abdul Ghani Hassan berkata langkah itu penting bagi melonjakkan kedudukan negara dalam ranking FIFA selain memberi pendedahan kompetitif kepada pasukan kebangsaan. Tambah beliau, Asia menentang China bulan depan selari dengan keperluan membentuk skuad lebih mantap dengan menguji keupayaan pemain di peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, lagu baru ke di Baik Rudy Peter. Lemai tu peninggan kau. Lagu tujuh bulan tujuh malam. Merindang kita ke. Gitu terus. Bukulain kau kami buat sada lemai YFM. Jadi tujuh lemai tu lagi peninggan. Kita ingat ke program Berancau Tikai. Jadi sebenarnya merindang kita kau. Siti lagi lagu. Lagu ke di Baik Alex One. Merampau. Nuju bala kita ke. Benung merampau. Nama kebuahan eh. Ya, harap ke lagu tu tahu merindang. Hati bila kita agak bisa pukulai engkau kami buat sadar lemai.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran Facebook memaklumkan penutupan turut melibatkan Sekolah Bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang di Selangor serta sekolah di PPD Kuantan dan Rompin Pahang. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Masih berkaitan jerebu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menasihatkan orang ramai mengurangkan aktiviti di luar rumah, mematuhi nasihat pihak berkuasa serta mengelakkan pembakaran terbuka. Beliau mengambil maklum keputusan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk menutup sementara institusi pendidikan di daerah Rompin dan Kuantan esok. Susulan keadaan jerebu dan bacaan IPU di kawasan berkenaan, Kerajaan Negeri Pahang akan terus memantau perkembangan semasa bersama agensi berkaitan bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat dan pemimpin diseru agar lebih memahami cabaran yang dihadapi golongan muda tanpa terus melabel mereka sebagai generasi manja atau terlalu mengharapkan layanan istimewa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said menegaskan golongan muda perlu dinilai berdasarkan realiti sosioekonomi semasa yang berbeza daripada pengalaman generasi terdahulu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azalina menggesa mahasiswa dan pemimpin muda supaya menggunakan pengaruh serta platform yang dimiliki untuk menyuarakan isu yang memberi kesan kepada negara dan kesejahteraan awam. Dalam perkembangan berkaitan, menerusi program Town Hall, Belia KL berbicara. Hari ini, perkara berkaitan peluang pekerjaan, kos sewa rumah yang tinggi dan akses kepada kemudahan awam mesra OKU antara isu yang dibangkitkan golongan belia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo berkata, pandangan berkenaan akan diteliti serta mengambil kira langkah yang boleh dilaksanakan mengikut bidang kuasa agensi berkaitan termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
1: Kebanyakan yang saya lihat daripada checklist ataupun sticky notes yang mereka bagi, banyak isu mengenai pekerjaan, mereka nak job fest, banyak mengenai perumahan, sewa terlalu mahal di Kuala Lumpur dan akses kepada infrastruktur OKU. Yang ini kita akan ambil kira dalam perbelanjaan, sebaik mungkin yang kita boleh laksanakan, kita akan laksanakan.
0: Hana Yeo. Sementara itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata, Sekolah Parlimen, Program Latihan Khidmat Negara dan Parlimen Belia Malaysia antara platform yang diketengahkan bagi memperkasa kepimpinan serta meningkatkan pengetahuan golongan muda mengenai sistem demokrasi negara. Menurut beliau, ketiga-tiga platform itu memberi pendedahan kepada golongan itu berkenaan proses demokrasi selain memupuk nilai kepimpinan dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan. Menerusi program Sekolah Parlimen, lebih 2,000 sekolah telah menyertai program lawatan ke Parlimen Malaysia sekaligus memberi peluang kepada pelajar menyaksikan sendiri proses perbahasan di Dewan Rakyat. Kementerian Pengangkutan menggesa pengusaha kenderaan perdagangan memasang sistem telematik sebagai langkah memperkukuh keselamatan jalan raya. Menterinya Anthony Locke berkata, sistem telematik berupaya memantau tingkah laku pemandu termasuk corak pemanduan dan pengesan pengaruh dadah atau alkohol. Jabatan Pengangkutan Jalan telah mentauliahkan 6 vendor swasta yang memenuhi piawaian keselamatan ditetapkan bagi menyediakan sistem telematik berkenaan. Sehubungan itu, pengusaha kenderaan perdagangan bebas memilih mana-mana vendor bertauliah bagi pemasangan sistem tersebut.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan akan